0: Ja, hvis jeg bruger den, ja, ja. Så lyser den.
1: Åh, oh, ja.
2: Og det samme, hvis du...
3: Så lyser den også.
2: Det skal... Ja.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

0: Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.
1: Det er nemlig rigtigt, du lytter til Rødovre Kanal, og nu kommer en genudsendelse med Jørn Rudolf her fra 2025, den 8. måned faktisk her. Og efter det, der kommer yderligere en genudsendelse, nemlig med, hvad han hedder, Kenneth. Rigtig god fornøjelse med Rødovre Kanal de næste par timer.

Ja. God eftermiddag. Mit navn det er Jørgen Rudolf, og jeg har René Larsen siddende her til at passe kontakterne. Og vi skal have et program med oldtime musik. Og vi lægger ud med et nummer med Glenn Miller, der hedder American Patrol. Og jeg vil lige sige lidt om Glenn Miller. Alton Glenn Miller, han var en amerikansk bassonist, og han levede fra, eller han, og ekstra, alle Glenn Miller var en bassonist og orkesterleder. I 1936 dannede han sit første band. Han blev hurtigt populær. I begyndelsen af 40'erne medvirkede bandet i flere film om sig selv. Miller gjorde militærtjeneste i US Army Force under 2. verdenskrig. 15. december 1944 skulle Miller flyves fra London til Paris for at lave show. Flyet nåede aldrig frem, men det styrte ned. Man mener, det styrte ned i den engelske kanal, men det er aldrig blevet fundet. Så derfor, men vi starter som sagt med American Patrol.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Ja, vi startede her med American Patrol med Glenn Miller og hans orkester, og så fik vi La Mer med Charles Trenet, en meget populær fransk sanger i 30'erne og 40'erne. Og så vil jeg lige orientere om, at det program, vi laver, det starter ved slutningen af 2. verdenskrig, og så går vi frem til 1960, og det er fortrinsvis engelsktalende numre, vi spiller med her, men der kan godt komme andre tysker og fransk og dansk ind i imellem, ikke? Og vi fortsætter nu her med You Make Me Love You med vokal af Doris Day.

Ja, så var det her Andy Williams, der sang Can't Take My Eyes Off You. Og vi fortsætter med Mr. Sandman med The Chordettes.

slutter. Nå, undskyld. Ja, det var så, vi startede her, den omgang her med Ross Conway. Det var en engelsk pianist, og han spillede her et nummer, der hedder Side Saddle. Og så fortsatte vi med Pat Boone, som sang Bernardine. Og vi kører videre med Stubby Cupid, og det er Connie Francis, der synger her.

Ja, det var så Jubi Jubi med Connie Francis her. Det var hendes allerførste hits i USA. Og hun døde for øvrigt her for en måneds tid siden. Og vi kører så videre med Chain Gang, og det med Sam Cooke, der synger her.

Ja, det var så nummer med Sam Cooke, det er Chain Gang. Og så skal vi have et nummer med en gruppe, der hedder The Prisoners. Just Walking in the Rain. Og gruppen der, det er en amerikansk doo-wop-gruppe, der er dannet i et fængsel i Tennessee, statsfængsel. I juni 1953 blev det kørt til Memphis for indspillet en sang skrevet af forsangeren i gruppen Johnny Bragg hos Sam Phillips Sun Record, Just Walking in the Rain. Under indspilningen stiftede de bekendtskab med Elvis Presley, som senere besøgte dem i fængsel. Sangen blev en kæmpe salg med Johnny Ray, Johnny Ray, han sang, ja, for flere millioner blev det. Men altså, som sagt her, Just Walking in the Rain.

Ja, det var så her til sidst Bonnie Guitar, der sang Makes the World Go Away. Og det var det er et nummer, der faktisk blev indspillet med mange af et country-nummer der. Men jeg kan godt lide den indspilling med Bonnie Guitar her, og derfor fik vi det med. Og så skal vi have et nummer, der hedder Since I Met You Baby, og det er med Ivory Joe Hunter, som synger det nummer. Han har selv skrevet det.

0: Det var så Perry Como her med hans første store succes i USA. Han levede fra 1912 til 2001. Og han kom med det her, at ikke, det her det var så indspillingen på grammofonpladen, men han indspillede det, eller han lavede det på sit eget personlige show på ABC TV. Og det gjorde han den 5. juni 1956. Og nøjagtigt på samme tid på NBC's tv-station der var der et show, der hed Milton Berle Show. Og de indspillede det, der kommer nu her. Værsgo.
1: You ain't nothing but a hound dog. Cry all the time.

0: Ja, det var så Elvis Presley med tv-showet der. Og sikke en forskel, der var på de to. Magic Moment med Perry Como. Og så Hound Dog med Elvis Presley. Og det nummer, det... Og selve det tv-show den aften der, det gjorde gav et frygteligt spektakel og ballade derovre. Elvis, han var kun optræde fra brystkassen og opad og meget mere. Men det var min introduktion til rock'n'roll her nu, og så kommer næste start, så følger her Rock Around the Clock med Bill Haley og hans Comets.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Ja, her der mødte vi først, hørte vi først Maybelline med Chuck Berry, og så spillede vi singende blues, det vil sige, så kom rock'n'roll til Europa, og det var så Tommy Steele fra 1957, der sang den. Og vi går så videre til med Marty Robbins i USA. Han spillede et nummer, der hedder The Story of My Life.

0: fool, such as I am.
1: Det var så Elvis Presley her med A Fool Such As I, og det var for øvrigt et nummer, han indspillede kort før han skulle ind og være soldat. Så de havde noget at sende ud med ham, mens han var soldat. Og så skal vi videre til et nummer med Conway Twitty, der hedder What Am I Living For?

Ja, det var så Butterfly med Charlie Grace. Og jeg kan sige, de sidste mange numre, det var amerikanske indspilninger. Og nu skal vi have 5 fra den engelske topliste der i starten af 60'erne. Og vi lægger ud med Wishing and Hoping, og det med Dusty Springfield. Og så får vi et nummer efter det, Move It. Og det var det, Cliff Richard og The Shadows, de hed dengang Drifters, i 1959 for øvrigt. Og det var movie med Cliff Richard. Nummer 2 her. Først Dusty Springfield.

Ja, her der var det Cliff Richard and the Shadows, og det var Move It, og det var sådan set hans debutnummer i 1959. Og vi fortsætter med You Don't Know, og det er med en sangerinde, der hedder Helen Shapiro.

0: kører nu, ikke?
1: Nå, jeg går på nu, ja, ja. Ja, det var så Adam Fates her med What Do You Want? Og så var så slut på de engelske poplister, og vi går så videre og kommer tilbage til USA. Et nummer, der hedder A Lover's Question, og det er med Clyde McFadden. Og han var jo oprindelig forsanger i gruppen The Drifters, den amerikanske The Drifters. Og Benny King, han overtog sig jobbet, da Clyde McFadden, han gik solo, og det gjorde han blandt andet med nummeret A Lover's Question, som kommer her. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

efter mig, efter Verlin med I'm in the Mood for Love, så fik vi her Eddie Cochran med Summertime Blues. Eddie Cochran, som desværre døde i 1960 i en færdselsulykke i England. Meget beklageligt. Og vi fortsætter med Buddy Holly and the Crickets, Peggy Sue.

Ja, det var så Burl Ives med A Little Bitty Tear. Og så skal vi have et nummer, der hedder La Strada. Det var fra en italiensk film, der var meget fremme. Den kom frem der i slutningen af 40'erne. Og det er så med James Last og hans orkester, der hedder Spiller.

Ja, så vil René og undertegnet Jørgen her sige farvel og tak for i dag, og vi håber, at I har kunne lide musikken, vi har spillet. Og så vil jeg sige på genhør om 4 uger, mandag om 4 uger, og tak for i dag.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

0: Hey,
1: god eftermiddag, nu klokken bliver 16:00. Og velkommen til ombord i Kongemænd. I dag skal jeg spille dansk og engelsk og nyt musik. Og så vil jeg sige tak til min kollega for hans 2 timer.

så vil jeg sige til jer, nu præsenterer jeg en ny single for Jan Hammer. Og han er bare fed. En af mine kolleger, en af mine bedste venner, han hedder Jan Hammer. Han vil give et nyt album snart. Her er små smagsprog på hans nye single.

Ja, så får I noget svensk musik, I får i denne lige øjeblik, får I rockset, for albumet Have a Nice Day, får I sangen, og nummeret hedder Star her på Kongemand, på Danmarks bedste hitrad, rød og kanal 105,9. Og jeg hedder...

så vil jeg sige tak til Roxette for album fra 2000, der hedder Happy Nice Day. Nu skal vi til en, hun er englænder, hun hedder selvfølgelig Kim Wilde. Hun udgav for nogle år siden et album, der hedder You Came, og det kommer så i Her Hammer You Came i 12 mix. Med Kim Wilde, og det er stadigvæk kongemanden på 105,9 MHz. Ja, det er rigtigt. Rødderkanalen, Danmarks bedste hitter.

så vil jeg sige tak til det næste nummer, det er selvfølgelig T-Rex fra 1962.

Så vil jeg sige tak til Sandra og... Her kommer så Fancy med Mega Mix for nu. En rigtig italiensk trusetyr. Ja, undskyld. Tak til...

0: 105,9 FM.
1: Du lytter til 105,9 FM.
2: Så er klokken ved at være klokken bliver 17.00. Og jeg hedder stadigvæk Kenneth Bæk, og de lytter stadigvæk til kongemand. Indtil klokken 18. Mit navn er Kenneth Bæk, og her på Danmarks bedste hitradio selvfølgelig.

Ja, så fik I et nyt single for Candies. Og kommer snart et album. Og der kommer også snart et nyt album for Remix. Mix. Her på Kongemand. Klokken er 17.03 på Kongemand.

Ja, ja, så mindes jeg også Osborg Osborn, der var død for nylig. Nu skal vi til et band, der hedder Elektrisk Sol. Jeg glæder mig til den. Jeg håber, jeg også nyder det. Klokken er 13:05. Jeg er her indtil klokken 18. Håber jeg. Det er selvfølgelig Kongemænd på 105,9 MHz. Rødekanalen, Danmarks bedste hitradio.

efter Nick Cave and a Prophet myself. Her kommer så Brady her med, selvfølgelig med Pet Shop Boys. Og klokken er 17.43 på Vestegnens bedste lokale radio. Rødekanalen på 105,9 MHz. Og mit navn er Kenneth Bæk, og her er programmet Kongemand.

Så vil jeg sige tak for denne gang. Vi mødes en anden gang her i Kongemand. Nu er klokken ved at blive 18, så er det min sidste time. Og jeg venter på min aflyser. Han kommer måske. Jeg siger, at jeg har haft to dejlige timer her bag mikrofonen. Og jeg har klædet mig hele dagen. I lørdags holdt jeg fest for min kone. Hun bliver 50. Derfor laver jeg ikke radio, mens i lørdags laver jeg ikke radio. Laver jeg ikke blandebolsje. Men jeg glæder mig til næste gang. Det bliver lørdag, så bliver der gang blandebolsje. Mit navn er Kenneth Bæk. Jeg siger tak for denne gang, og det gør programmet Kongen også for i dag. Tak. I lytter Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Rødderkanalen på 105,9 MHz. Danmarks bedste hitradio, Rødderkanalen. Og jeg vil sige tak. Nu er klokken ved 18, så håber jeg ret.